0: usulo. Manistru usulo. Manistru usulo.
1: Odlična muzika.
2: Odlična muzika.